ийе дэ чаг ч дөл лили аж ди хо кэсги би аж аруулаач ийе ди зэрс ин дөл хо нанго то хо надго би аж ди аб цэ дэ ийе ди кэс ч лико ийе ди иншур дөл лил тола ди шин аж ди би да ди страйкинг дистанс ги аро ийе ди пропер би аж ди футвэр ги аж ал то ар ди вэрс дөл